dam ga pagalo nya hi debra le bano sawan saw ye gadalo wa hi yimara lo nya sawan saw ye gadalo na ha ga tamara na sawan ye gadalo wa ha debra le bano sawan ye gadalo wa hi.